biral ma sañ sañ ba mu sañ bité ki bir mo ko fi sañ te ken du sañ yi mu fi sañ ki ma gisé la ma taxam biral ma sair se bu wer biral ma batin ba bu wer nema lu dul li dul wer